da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo buka fini nire nota lokal, zekere, o nire lagun gaukle usi eta nire lokal. Ato nire kala gela lori fele moras mai da etine falta. E depois, ida nok tenki kura tira tempo. Se eta la kura tira tempo, maka esi sempre ataka.